0: በፊፋ በዓለም አቀፉ የስፖርት ድርጅት ሰባት የአፍሪካ ዳኛዎች ተመርጠው ከሰባቱ መካከል እንግዲህ አንዱ የሶማሌ ተወላጅ ነው። ይሄን ሞንዲያል ወይም እግር ኳስ ጨዋታ እንዲዳኝ ወደ አሜሪካ ገብቶ በማያሚ አየር መንገድ ካረፈና ወደ ክፍሉ ከገባ በኋላ በቁጥጥር ስር ወሎ አይገባም ተብሎ ወደ ሀገሩ ተመልሷል። የሆነበት ምክንያትም ከአልሻባብ አሸባሪ ድርጅት ጋር ግንኙነት አለው በሚለው እንግዲህ ለረጅም ሰዓታት ምርመራ ከተደረገበት በኋላ ነው እንዲመለስ የተደረገው።
1: ፊፋ
2: זו שאלה נהדרת, ובאמת מה שפיפה אומרת, אנחנו לא מעורבים בתהליכי הגירה של המדינה המערכת, וארטן אוסר מרשימת השופטים, אז אתה רואה פה איתה מימות מאוד גדולה, והסרת אחריות מצידה של פיפה, פיפה שבעבר אמרה שלמשל אינדונזיה, אתה זוכר שהם שללו מהם את המונדיאלית, או רק הם סירבו להכניס את ישראל, אבל פה אנחנו רואים, פיפה לא מוכנה להיכנס פה לאימות ישיר, לפחות לא ג'יאני אינפנטינו, נשיא פיפה לא מוכן להיכנס לאימות ישיר מול טראמפ, מול דונלד טראמפ. יש פה למעשה התרפסות בפני טראמפ ומדיניות ההגירה שלו. נציין שארטן הגיע חזר למוגדישו, קיבל קבלת פנים, אלפי אנשים חיכו לו בנמל התעופה, היה אפילו לאיזשהו רגע ג'יבוטי אפילו התנדבה להעניק לו אזרחות כדי שהוא כן יוכל להיכנס לארצות הברית. יש שם קצת בלגן. הוא אמר שהחלום שלו נשבר, אבל הוא עם הפנים קדימה, והוא מקווה במונדיאל הבא כן לשפוט. אבל שוב, זה עוד מדגיש, עוד מדגיש את הבעייתיות המאוד גדולה בעובדה שארצות הברית מארחת את המונדיאל הזה. היה גם את הסיפור עם איראן, שהיא מאפשרת לנבחרת להיכנס רק ביום המשחק, ואז זה נותן יתרון לא הוגן ליריבות. רק נציין ונזכיר שהיום בשעה 10 שעון ישראל, משחק הפתיחה, דרום אפריקה נגד מקסיקו. אגב, שחזור של משחק הפתיחה לפני 16 שנים, שהיה את דרום אפריקה נגד מקסיקו, אז ביואנסבורג בסוקר סיטי.
0: ያው ንተርገመቶ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ንተርገመው ያለውን ፊፋ የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ፉትቦል ፌዴሬሽን የት ሆኖ ነው ይሁሉ ነገር ሲሆን ለምን ጣልቃ ይገባም ነበር የጠየቀዋቸው። አዎ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ብዙም ውጤት እንዳልመጣ ነው ፊፋ ምንም መፍቴ እንዳላቀረበ። ጅቡቲ እንኳን ዜግነት መስጠት ፈልጋ ነበር
1: ለዚህ
0: ኦማራው አብዱል ካድር አርታን ምክንያቱም ያው እንዲፈቀድለት እንዲገባ ለማድረግ ሞክራ ነበር ግን ሁሉም አልተሳካም። ዞሮ ዞሮ ወደ ሀገሩ ተመልሷል
1: ኦማር አብዱል ካድር።
0: ኖዌሎን ተርጉሞ ይቅርታ እስከመጨረሻው ካልተሰማ አስቸጋሪ ነው። ሶማሌ ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው ወደ ሶማሌ ሲመለስ በጣም ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል ወደ ሀገሩ በሀገሩ ዜጎች። ይህ የእግር ኳስ ዳኛ በሚቀጥለው ሞንዲያል እንግዲህ ያው ይዳኛል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል።
1: ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ በእንደዚህ ቦታ ላይ ለዳኘት የነበረኝ ህልም
0: ህልሙ ለማምከን ኮሮና ግን ተስፋለኝ
1: ብለዋል። ግን በእውነት በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። በየትኛው ቦታ ቢሆን ፖለቲካና ስፖርት ላይ ተመታይት አለበት። በእንደዚህ አይነት ደግሞ FIFA የራሱ የሆነ መመሪያ ሊኖረው
0: ይገባል። በመጥሽ ላይ ምስማክን ሸው ኪሎ ይስሎኬሽሪ
1: ማሽማ ደስ የሚላቸው
2: ዛታና ሸላ ጽጥብሪ ዘፍቆት ማሽም ተונים אבל שובו קיבלת כל השעות הנדרשות עברת כל התהליכים לפני שהוא אמרי
1: בדיוק
2: וזה חלק מהעניין
0: צריכים לבדוק לפני הרבה לפני
2: בדיוק
1: ወፍዘራሽ አይደለም ግዲ ባንድ ቀን ሂዶ ቁጭ ምን ነገር አይደለም ይነገር
0: በደንብ ተጠንቶ በተመረመረ ነው ከነ ያለው የፊፋ እንትን ነው ምስጉን ነው ደግሞ ምስጉን ዳኛ ነው ያመቱ አፍሪካ በጣም ጥሩ ተዳራ ባለካ ተዳም ተው
1: ያልተረጎመው ነገር አለ ባጭ ሁኔታ አይታይ ያናዳል በቃ በእንደዚሁ እንደለፈው።
0: ምናልባት እንግዲህ ተጨባጭ ሆነ መረጃ አላችሁ የአሜሪካዎች በካልሻባብ ጋር ግንኙነት እንዳለው
1: ለምን ያከውን ለምን ከመጀመሪያው ቪዛ ሰጡት ለምን ቪዛ ሰጡት
0: መጀመሪያ ላይ ቪዛ ሊሰጡ አይገባም ነበር እንግዲህ ጨዋታው ከመጀመሩ
1: በጣም በእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከሚያካብዱ ሀገራት አንዷ ነች። ትንሽ እየስተት እንኳን በጣም ትንሽ ትንሽ ከሰራሽ ቪዛ የመስጠት እድሉን አይኖርም እዛ ውስጥ። ምክንያቱም በሆነ ጊዜም እኔም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳጋጠመ የሆነ ግሩፕ ነበረን ወደ አሜሪካ ስንሄድ ከግሩፓችን ውስጥ የተወሰኑ ግለሰብ የሆነ ስህተት ኑሮ ለሁለተኛ ጊዜ ልንሄድ በተሰጠን ቪዛ ጊዜ አትሰጥም ተብሎ የተከለከለበት ሁኔታ በጣም በትንሽዬ ነገርና ይሄን ለዛም ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያውቀው ቁና የሰጠው በአፍሪካ ደረጃ ካሉት ምስጉን ጥሩ ዳኞች ተብሎ ቁና የሰጠው ለእንደዛ አይነት ግለሰብ
0: ቀደም ብሎ መጣራት ነበረበት
1: ተጣርቶ ሁሉ ነገር ችግር